0: ган жижүүлөрөө гаттаа дуугарах сайхан ганган мартай хүн бүх сайхан. Намрын сарын шинийн гурам дэрх сайхан намын үдэш архийн тооны сар гарах сайхан. Хүчрээ нойрын дун состох сайхан хуучин сүмийн төрөнд хинээн ярилцхан сайхан. Сонхор сар тусах шүн үлгэр ярих сайхан. Цорон аваад дуултал шүтгэр уярчээ гэх сайхан. Сар орой болж хүйтэрх сайхан. Хашин додод зүлгэгдэх нь сайхан. Өдөр шүн тэнцэх 22 болох сайхан. Хүлэг хүн хоёр адилах нь цаг унтах сайхан. Дэлхийн чулуунд хяруу цап цайх сайхан. Дэрсээр дэрн шүлэг бичих сайхан. Дээвэр дэвэх салхинд сэтгэл гэгэлдэх нь сайхан. Дэндүү ойрын хайраас холд байх нь сайхан. Модны мөчөр шувуу навчны оронд суух сайхан. Монгол аялгуугаар жиргэх сайхан. Дээр төрийн сүлдний нармандах сайхан. Дэргэд алтан соён бүний гал мотхон сайхан. Хин нэгэн нэрээ дуулах сайхан. Хин нэгэн одоод гуних сайхан. Эргэх нэгэн хайр зүрхэнд хөгжмдөх сайхан. Ээлжилэн ирэх цаг хонхон цохон сайхан. Үчийн бүрэгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан. Өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Адыг мүдний ноён сүнд усалдавагдсан. Ай миний хорны дөрвөн цаг. Асгар улан бэстэл зүүлэн байнуу да. Ая.
1: За хүндэс сонсогчд оо сай та бүхэнд эрен үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлгийг сонсголоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд програмын сурвалжлагч найруулагч Бүрүүлж ханагч Болдбаатар баярлалаа.
2: Чунгян Ренмин Гуанбо Дэнтай Минзу Гуанбо.
3: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理。治国方略。中华民族共同体概论诵读版。 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第二讲，树立正确的中华民族历史观。一部中国史，就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史，就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。习近平。 中华文明是当代世界唯一以国家形态延绵几千年的伟大文明。伟大文明铸就伟大民族。在文明起源时期，中华民族的先民就开辟了独特的向心发展路径，塑造了超越邦国概念的超大规模共同体。 伴随着从秦汉至明清的古代大一统国家的演进，中华民族的政治共同性、经济共同性、社会共同性和文化共同性在更深与更广的不断交替中发展前行，即使在分裂时期也从未停止。这一中华文明特有的大一统制度与精神， 使中华民族得以克服一次次离散冲击、分而又合，塑造了多元一体的稳定格局。中国共产党是中华民族的主心骨。鸦片战争以后，中华民族从自在走向自觉，实现中华民族独立解放，成为各族人民最重要的任务。面对帝国主义、封建主义 官僚资本主义三重压迫，中国共产党把一盘散沙的中国人民重新组织起来，最终完成这一历史使命，领导人民创建统一多民族社会主义国家，重构中华民族共同体的现代形态和文明内涵。与此同时，我们党在民族工作领域不断深化两个结合，成功探索了中国特色解决民族问题的新方案，确立了中国特色民族理论和民族政策，实施民族区域自治制度。各族人民在历史上第一次真正获得了平等的政治权利，建立起了平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。进入新时代，中国共产党确立了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，提出了筑牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设，建设中华民族现代文明等一系列重大命题，开辟了马克思主义民族理论中国化、时代化的新境界。中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程，中华民族迎来了历史上最好的发展时期。第二节，中华民族先锋队与中华民族共同体。习近平总书记指出，中国产生了共产党，这是开天辟地的大事变，深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程，深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运。中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民与中华民族的先锋队。一百多年来，中国共产党始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，始终致力于捍卫国家统一与民族团结，带领中华民族从站起来到富起来到强起来，实现了中华民族从自觉到自强的历史性转变。二，先锋队与中华民族团结进步。中华人民共和国的建立，标志着中华民族先锋队带领中国人民真正完成了民族解放的历史任务。新中国成立后，中国共产党重构了中华民族共同体的现代国家形态。中国共产党在解决民族问题上走出了一条与苏联不同的道路，决定了中苏截然不同的历史命运。苏联宪法规定，各加盟共和国有权通过自觉自由退出联盟，这就为地方民族主义兴起而导致之后解体埋下了隐患。中国共产党继承了大一统政治传统，将民族因素与区域因素相结合，以自治之策促进国家之统。苏联试图用阶级关系理论统领所有民族关系问题，非但没有解决民族问题，反而在民族领域犯下了一系列错误。中国共产党在国家建设和民族复兴的前提下，不仅重视阶级解放，也重视民族平等，不仅重视阶级联盟，也重视民族团结。苏联过度强调俄罗斯民族的优越性，激化了民族矛盾，中国共产党不断强调中华各族儿女共同构成了中华民族，创建了平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。新中国成立后，中国共产党进一步确立了中国特色民族理论与民族政策，把民族平等作为立国的根本原则之一，实施了民族区域自治制度，各族人民在历史上第一次真正获得了平等的政治权利，开辟了发展各民族平等、团结、互助、和谐关系的新纪元。费孝通写道，在一个和平大同的世界里，民族平等 是绝不能少的条件。这个条件在我们中国首先实现，在人类历史上是应当大殊特殊的。新中国成立以来，少数民族的面貌、民族关系的面貌、中华民族的面貌都发生了历史性巨变。中央人民政府不仅先后成立了五个自治区、30个自治州、120个自治县级，而且领导民族地区开展了民主改革，消灭了各民族之间的压迫歧视，废除了各民族内部的阶级奴役，为各族人民平等共享幸福生活提供了根本制度保障。西藏百万农奴翻身得解放，凉山彝族奴隶制社会实现一步跨千年的巨变。景颇族、傈僳族、独龙族等民族实现了从